Nisam imala mogućnosti da ti Isus da ti ona prej. Nisam imala mogućnosti da ti ona prej.